Институт за кукуру Земон Поле, ZP550, дължина клипа 550 мм. Дължина клипа 550 мм. Па то е яко много!

красный газовья почин. Два и два. Колико е два и два? Колико е два и два? Колико е два и два?